Jemaat yang kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, ialah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan engkau untuk pergi berbuah dan memberitakan kematian, kebangkitan dan kenaikannya. Karena ialah yang punya kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

0: Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh datang ke rumah-Mu untuk boleh beribadah.
1: 主啊，我们感谢你，你给我们机会来到你的面前崇拜你。
0: Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu.
1: 这时候我们要聆听你的声音。
0: Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami untuk setiap kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh.
1: 主，帮助我们每个人，让我们可以很认真地听到。
0: Dan kami juga dapat melakukannya.
1: 而且我们可以行道。
0: Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar.
1: 我们你的儿女，我们已经预备好听。
0: Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa.
1: 我们奉主耶稣的名，活的神，我们祷告。
0: Amin.
1: Amin.
0: Dipersilakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian.
1: 请坐。
0: Shalom, selamat siang.
1: 午安, 平安, 弟兄姐妹。
0: Perkenalkan, nama saya Michael Sander.
1: 我的自我介绍，我的名字是Michael。
0: Dan saat ini saya melayani di GKY Mangga Besar Jakarta.
1: 目前我在这个真基督教会，就是国语堂雅加达国语堂侍奉。
0: Saudara, tema kita hari ini adalah belongs to you.
1: 我们今天的主题就是属于你。
0: Ini artinya adalah miliknya kamu. Kamunya di sini adalah Tuhan.
1: 所以这个的意思是，一切都是属于上帝。
0: Minggu ini adalah pekan anak, saudara-saudara.
1: 这个礼拜是我们儿童周。
0: Jadi setiap anak-anak adalah miliknya Tuhan.
1: 所以每个孩子是属于神的。
0: Dan Tuhan mempercayakan kita untuk mendidik setiap mereka.
1: 所以上帝托付信任我们，要教育他们。
0: Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa, wah, kalau begitu tema khotbah hari ini enggak cocok sama saya.
1: 有可能有人说，那今天的主题不适合我。
0: Saya enggak punya anak.
1: 我没有孩子。
0: Atau saya belum menikah.
1: 可能我还没有结婚。
0: Saudara-saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ini adalah untuk setiap kita.
1: 我相信神的道是针对我们每个人。
0: Saudara-saudara, setiap kita memiliki panggilan yang sama bahwa kita diberikan

0: jawab untuk mendidik anak-anak.
1: 所以上帝呼召我们每个人同样的呼召，就是被呼召要教育孩子。
0: Mungkin kita tidak memiliki anak secara biologis.
1: 有可能不是我们所生的孩子。
0: Tetapi kita memiliki anak-anak, ada anak-anak di sekeliling kita, di sekitar kita.
1: 有可能在我们四周围有孩子。
0: So, saya ingin tanya.
1: 所以我要请问。
0: Coba bayangkan. Lagi waktu kita ibadah saat ini, lalu tiba-tiba ada anak kecil lari-lari.
1: 所以我们可以想象，如果突然在崇拜中有一个小孩子东跑西跑。
0: Dari pintu lari ke atas ini, muter-muter-muter-muter, lalu turun lagi.
1: 就是从那个大门进来，后来跑到台上的话，转转转，后来又再出去。
0: Waktu saudara-saudara lihat anak itu lari, naik sampai ke atas, apa yang ada dalam pikiran saudara?
1: 当你看到这个孩子从那个门后来上台，后来他就转出去的，你们想到什么呢？
0: Saudara, mungkin sebagian kita berpikir ini anaknya siapa sih?
1: 有可能大多数的人都想这个谁的孩子呢？
0: Oh, ini anaknya lari-lari sendiri sampai ke atas.
1: 所以这个他独自都是一个人跑。 跑来跑去
0: ini mamanya mana? Ini papanya mana? Kok gak pegangin anaknya?
1: 这个谁的孩子父母在哪里?
0: Ini pasti ini mama papanya gak didik anaknya.
1: 这个确定父母没有教育孩子.
0: Saudara, mungkin kita berpikir seperti itu.
1: 有可能我们这样想的.
0: Tetapi sesungguhnya anak ini yang lari itu bukan hanya tanggung jawab dari orang tua mereka.
1: 但其实这个孩子跑来跑去的孩子不单单是父母的责任。
0: Tetapi tanggung jawab kita juga sebagai satu keluarga di dalam Kristus.
1: 当我们身为我们在天国里教会的一个大家庭的责任。
0: Saudara jemaat gereja-gereja yang ada di Amerika.
1: 所以这个在美国的教会。
0: Mereka memiliki pola pikir bahwa setiap anak yang ada di gereja itu adalah anak-anak mereka di dalam Kristus.
1: 所以他们的想法的话，所有孩子的话都是他们在基督里的孩子。
0: Sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk boleh mendidik mereka di dalam Kristus.
1: 所以我们要一起成为我们大家的责任的话，在基督里教育他们。
0: Saudara, setiap kita dipanggil untuk mendidik anak yang ada di sekitar kita.
1: 所以我们每个人，上帝呼召我们要教育在我们四周围的孩子。
0: Saya mau mengajak kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan yang ketujuh.
1: 所以我们要一起阅读从生命记第六章第四到第七节。
0: Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia kemudian langsung diterjemahkan per ayat.
1: 所以我要用印尼文阅读，后来就是每一节都是翻译到中文。
0: Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa.
1: Israel啊, 你要听耶和华我们神是独一的主。
0: Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
1: 你要尽心尽性尽力爱耶和华你的神。
0: Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh di dalam hatimu.
1: 我今日所吩咐你的话，你要记在心上。
0: Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
1: 你要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里、醒在路上、躺下、起来，都要谈论。
0: Saudara-saudara, bagi orang-orang Yahudi, ayat keempat itu dikenal sebagai Shema Israel.
1: 所以对这个犹太人说，这个第四节是以色列的一个声音。
0: Dimana terdapat kebenaran dasar tentang Allah, Allah itu Esa.
1: 就是有上帝的真理，就是上帝是独一的神。
0: Dan tanggung jawab dasar terhadap kebenaran tersebut. Tanggung jawab kita terhadap kebenaran tersebut.
1: Oh, 所以我们要负起这个责任。
0: Kebenarannya adalah Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa.
1: 就是真理是什么？神是独一的。
0: Dan tanggung jawab kita adalah meresponi Allah yang Esa itu dengan segenap hati kita dalam ayat yang kelima.
1: 所以第五节对我们需要尽心尽性尽力对这个独一的神做回应。
0: Dan setelah itu merupakan pernyataan iman kita.
1: 所以借着的话是我们信心的一个表明。
0: 所以说ada tiga hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang dewasa, sebagai orang tua.
1: 所以有三件事情我们成为成人必须做的。
0: Untuk kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak.
1: 好让我们成为孩子们的榜样。
0: 所以说di dalam ayat yang keenam, Musa mengatakan haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau taruh di dalam hatimu.
1: 所以在第六节那边，摩西吩咐你必须注意，你都要记在心上。
0: Yang harus ditaruh di dalam hatinya itu adalah bahwa Tuhan itu Esa, Dia adalah Tuhan kita.
1: 所以必须记在心上是什么？上帝是独一的神。
0: 所以说 kenapa Musa mengatakan ini？
1: 为什么摩西这样说呢？
0: Musa ingin menyampaikan sebelum kamu ajarkan kepada anak-anak atau mengajarkan kepada orang lain, kamu harus menjadikan Tuhan sebagai bagian dalam hidupmu。
1: 之前你必须把上帝成为你的生活的部分。
0: Kamu tidak bisa mengajarkan orang lain sesuatu yang kamu tidak percayai。
1: 你不能就是你所不相信的，你教导别人。
0: Kamu tidak bisa memberikan sesuatu yang kamu tidak miliki。
1: 就是你不能是给你没有的，是给别人。
0: Karena itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah imani。
1: 所以第一点是什么？要有信心。
0: Teladan iman itu dimulai dari hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan。
1: 就是信心的榜样由哪里开始？就是我们真正信主的人。
0: Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah setiap kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus?
1: 问题是，是否我们每个人对上帝有信心呢？
0: Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat?
1: 我们是否真正相信他是神，他是主，他是我们的救主？
0: Saudara-saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya, maka kita tidak bisa mengajarkan iman itu kepada anak-anak kita, kepada orang lain.
1: 如果我们不是真正的信的话，我们没办法教导给孩子，给下一代。
0: Karena itu yang pertama, mari kita mengimani, sungguh-sungguh percaya.
1: 所以我们必须第一点的话，要有信心，真正信。
0: Biarlah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita.
1: 当主耶稣成为我们在生活上个人的一个救主。
0: Jadi, apakah Tuhan Yesus sungguh-sungguh tinggal di dalam hati kita?
1: 主耶稣真正住在你的心里吗？
0: Saudara, kita ingin anak-anak kita rajin berdoa.
1: 我们当然希望我们的孩子很殷勤祷告。
0: Tapi apakah kita sendiri mengimani bahwa dia?
1: 难道我们真的相信上帝会帮助我们吗？
0: Kita ingin anak-anak kita atau mungkin keluarga kita sungguh-sungguh ikut Tuhan.
1: 我们期待我们的孩子真正跟随主。
0: Tapi apakah mereka melihat kita sungguh-sungguh ikut Tuhan?
1: 难道孩子们真正看到我们真正跟随主吗？
0: Kita mau anak-anak keluarga kita takut akan Tuhan.
1: 所以我们要我们的孩子我们的全家都是敬畏主。
0: Tapi apakah mereka melihat kita hidup takut akan Tuhan?
1: 难道他们看到我们的生活是敬畏主吗？
0: Semua dimulai dari hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus.
1: 一切是由真正信主的开始。
0: Yang kedua,
1: 第二点，
0: setelah kita mengimani, mari kita mengajarkannya.
1: 所以我们有了信心的话，我们教导教训。
0: Iman itu diteruskan melalui pengajaran yang terus menerus.
1: 这个信心的传达出去的话，是借着殷勤的教训。
0: Di dalam ayat yang ketujuh dalam bahasa Indonesia itu dia katakan ajarkanlah berulang-ulang.
1: 所以在第七节的话，英文是用不断重复的教训。
0: Kalau dalam bahasa Mandarin dikatakan rajin。
1: 如果在中文就是用殷勤。
0: Artinya sama, kita harus lakukan itu terus menerus, jangan malas, jangan berhenti。
1: 所以我们要一直不断的做，不可以懒惰。
0: Saudara-saudara, jadi urutannya jelas bahwa pertama firman Tuhan itu harus ada dalam hati kita。
1: 所以它的顺序是很清楚，第一点。神的话必须在我们心里。
0: Lalu kita teruskan dengan mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita.
1: 所以接着我们要教训我们的孩子，我们的下一代，我们的家庭。
0: Orang Israel punya sebuah tradisi di mana ketika mereka memperingati hari Paskah.
1: 所以

0: 以色列人有一个传统，有一个习惯，让他们庆祝复活节。
1: Hari Paskah orang Israel itu artinya hari di mana mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan.
0: 所以，如果犹太人到复活节的话，是庆祝他们离开埃及地出来。
1: Mereka kumpul bersama lalu makan bersama.
0: 他们聚集在一起，一起聚餐。
1: Nah, ketika mereka makan bersama.Pria yang paling tua akan menceritakan bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu menolong bangsa Israel.
0: 所以当他们聚餐的时候，最老的长辈的话要述说他们神怎么拯救以色列人出来埃及地。
1: Bagaimana Allah itu menyatakan kuasanya melalui tulah-tulah yang dinyatakan kepada bangsa Mesir.
0: 所以而且上帝怎么表明他全能，借着对埃及的咒诅。
1: Bagaimana Allah itu membelah laut sehingga orang Israel bisa berjalan di tengahnya?
0: 他上帝怎么就是分开这个红海，让以色列人可以经过
1: ？Bagaimana Allah itu memberikan makanan roti mana daging kepada bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun?
0: 当以色列人在旷野走路的时候，上帝怎么养活他们借着这个玛纳
1: ？Mereka sampaikan itu terus menerus turun temurun tanpa berhenti.
0: 所以他们一直不断的一代传一代，一直讲传下去。
1: Tujuannya apa?
0: 有什么目的呢？
1: Supaya iman itu diteruskan.
0: 所以让这个信心可以传扬下去。
1: Saudara-saudara, warisan yang paling berharga adalah iman.
0: 其实最宝贵的遗传就是信心。
1: Tetapi kebanyakan orang pada saat ini lebih mempersiapkan harta benda untuk diwariskan kepada anak-anaknya.
0: 但很多人就是他们在准备财物要传给下一代。
1: Banyak orang-orang lebih mempersiapkan bisnis usaha untuk bisa diteruskan kepada anak-anaknya.
0: 很多人选择预备他们的生意的话要传给下一代。
1: Itu bukan salah, itu baik.
0: 这个并不是错，是对的。
1: Tetapi itu tidak cukup.
0: 但不够。
1: Saudara-saudara, uang, harta, bisnis, usaha itu bisa hilang dalam sekejap.
0: 就是财务生意一下子都会没有了。
1: Ketika kita mengajarkan anak kita untuk bergantung kepada uang, kepada harta, kepada usaha, lalu kemudian semua itu hilang, mereka tidak punya pegangan lagi.
0: 所以当我们教训我们下一代孩子的话，要依靠财务，依靠这个生意的话，一切没有的话，他们没有依靠。
1: Saya bertemu dengan keluarga-keluarga yang hidupnya sangat mengandalkan uang harta. Begitu itu hilang, mereka putus asa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa.
0: 所以我遇到很多都是家庭，就是当他们依靠这个财产的话，失去了，他们好像失望，不知道该做什么。
1: Itu penting, tetapi bukan yang paling penting.
0: 这个是很重要，但不是最重要。
1: Yang perlu kita wariskan yang paling utama adalah iman.
0: 所以我们要给最重要的遗产的话是信心。
1: Iman kepada Tuhan Yesus, Allah yang benar.
0: 对, 对主对真神的信心。
1: Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita.
0: 这永远不会离开过我们的神。
1: Allah yang kita bisa andalkan seumur hidup kita.
0: 所以我们一辈子可以依靠他这个神。
1: Saudara-saudara, ada orang-orang yang memiliki harta yang banyak, uang yang banyak, tetapi mereka tidak memiliki iman.
0: 所以很多人拥有很大的财产，但他们没有信心。
1: Akhirnya mereka gunakan uang itu, harta itu untuk sesuatu yang tidak benar.
0: 所以他们使用这些财产的话，做一个不正当的事。
1: Ada orang-orang yang memiliki kepandaian, kepintaran yang luar biasa, tetapi mereka tidak memiliki iman yang benar dalam Tuhan Yesus.
0: 很多人有智慧聪明，但是没有对上帝的信心。
1: Akhirnya mereka gunakan kepintaran itu untuk hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang buruk.
0: 所以他们利用这些智慧聪明的话做恶事。
1: Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk terus-menerus mengajarkan anak-anak kita.
0: 所以在借着这个上帝的话不断的殷勤的教训。
1: Pada saat kita berbaring, pada saat kita duduk, pada saat kita bangun, di dalam setiap kesempatan kita diminta untuk apa? Mengajarkan tentang Kristus itu kepada anak-anak, kepada keluarga kita.
0: 所以我们无论我们在坐下、行在路上、躺下、起来，我们都要谈论神。
1: Saudara-saudara, iman tidak diteruskan hanya lewat satu kali nasihat.
0: 所以信心不可能借着一次的传达下去。
1: Iman itu diteruskan melalui kehidupan kita sehari-hari.
0: 所以这个信心是借过我们日常生活。 传下去,
1: lewat apa yang kita bicarakan,
0: 就是我们所谈论的,
1: lewat bagaimana kita meresponi masalah,
0: 借着我们怎么对某一件事情做一个反应,
1: lewat bagaimana kita memperlakukan orang lain,
0: 所以借着我们怎么, 我们, 招待别人,
1: saudara, siapa yang mengajar anak-anak kita?
0: 谁教训我们的孩子呢?
1: Siapa yang mengajar keluarga kita?
0: 谁教训我们的, 家庭呢?
1: Apakah dunia ini?
0: 难道是这个世界吗?
1: Atau diri kita?
0: 还是我们?
1: Apa yang kita ajarkan kepada setiap mereka?
0: 我们, 教导他们什么呢?
1: Sesudah saat ini, anak-anak atau setiap kita begitu mudah akses ke dunia digital.
0: 所以目前的时代的话, 孩子们很容易就是 可以看到这些媒体
1: kita bisa mendapatkan begitu banyak informasi dan informasi itu begitu cepat
0: 而且这些资料都是信息是很多很快
1: tetapi banyaknya informasi itu tidak semuanya benar dan baik
0: 可惜这些资讯的话都不一定是对的
1: banyak kejadian anak-anak meninggal anak-anak terluka karena apa? Karena mengikuti apa yang diajarkan di media sosial
0: 所以很多孩子因为跟随这个多媒体的一个教导，后来他们就自杀了，甚至他们上心。
1: Sudah-sudah kalau kita tidak mengajarkan mereka, maka dunia ini yang akan mengajarkan mereka.
0: 如果我们没有教训我们的孩子，世界会教训我们的孩子。
1: Tetapi pertanyaannya kembali, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita?
0: Dan pertanyaannya,
1: sesudah dulu saya ada satu anak sekolah minggu, dia itu masih kelas batita.
0: Bawah tiga tahun.
1: Dia perempuan dan badannya cukup berisi.
0: 所以他是女的，而且有一点胖一点。
1: Pipinya tembem, ada bakpaunya gitu, saudara-saudara.
0: Ayo, 他的脸有一点 tembem.
1: Iya. Lalu, semua orang merasa bahwa dengan anak yang seperti ini, karena dia masih kecil, lucu, saudara-saudara.
0: 所以很多人觉得好像这种的小女孩的话很可爱的。
1: Menggemaskan.
0: 很多人想碰他。
1: Nah, tapi kemudian saya tidak sadar, saya gak pernah ketemu lagi sama dia selama beberapa waktu.
0: 所以我不知不觉后来经过一段时间都没有见到他。
1: Waktu saya ketemu lagi, dia udah kelas TK.
0: 当我遇到他的时候，他已经上幼稚园。
1: Dan saya kaget, ternyata dia udah berubah, saudara.
0: 所以我吓一跳，他已经改变了。
1: Bakpao di pipinya udah gak ada, saudara.
0: 所以他不那么胖了。
1: Udah kurus, saudara.
0: 瘦了。
1: Lalu saya bilang sama anak ini.
0: 所以我告诉他,
1: kamu sekarang berubah ya?
0: 你为什么你变了?
1: Saudara, saat itu dia pakai baju lalu rok.
0: 所以他穿是比较短的。
1: Lalu sambil ngomong saya peragain, saudara, dia angkat roknya, terus dia goyang-goyang begini.
0: 所以他就是他把这个真正拿上什么举起来，后来他就开始动动身。
1: Waktu saya bilang, sekarang kamu berubah ya?
0: 当我说你现在变了。
1: Lalu anak ini jawab seperti ini.
0: 后来他怎么回答呢？
1: Iya dong, Lause. Kata mama, aku sekarang cantik.
0: 所以他就答复，就是动动身。妈妈说，我现在很漂亮。
1: Kalau dulu aku jelek.
0: 如果以前我很丑。
1: Saudara, mamanya ngajarin yang namanya cantik itu harus kurus lalu pakai baju yang seperti dia pakai.
0: 所以他的妈妈教导的话，漂亮就是说比较瘦，而且穿迷你比较短的。
1: Tapi kalimatnya belum titik, saudara. Masih koma.
0: 但他还要讲下一句话。
1: Dia lanjutkan lagi.
0: 他接着说。
1: Kata mama,
0: mama suo,
1: supaya waktu nanti aku besar,
0: 当我长大之后
1: aku bisa dapat suami yang ganteng.
0: 我可以找到英俊的男人。
1: Saudara ini anak kelas TK.
0: 这个是幼稚园的孩子。
1: Kok bisa mikir seperti itu?
0: 为什么会想到呢？
1: Siapa yang ngajarin?
0: 谁教导呢？
1: Mamanya.
0: 他的妈妈
1: mamanya mengajarkan kepada anak ini tidak sesuai dengan firman Tuhan.
0: 他的妈妈没有按照上帝的话教训他的孩子。
1: Tapi dia mengajarkan anak ini apa yang menurut dunia ini benar.
0: 但他根据世界认为对的教训他的女儿。
1: Jadi pertanyaannya.
0: 所以问题
1: apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita?
0: 我们教导什么呢？
1: Apa yang kita ajarkan kepada cucu-cucu kita?
0: 我们教导我们的孙子什么呢？
1: Apa yang kita ajarkan kepada keluarga kita?
0: 所以我们教导我们的家人什么呢？
1: Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan?
0: 难道合乎上帝的话吗？
1: Atau sebenarnya yang kita ajarkan adalah yang menurut dunia ini?
0: 还是我们所教导的是属世的？
1: Yang pertama, imani.
0: 所以第一的话是信心。
1: Yang kedua, ajarkan.
0: 第二是教训。
1: Dan yang ketiga, tunjukkan.
0: 所以第三要表露出来，表现出来。
1: Iman harus terlihat melalui kehidupan nyata kita.
0: 所以我们的信心必须借着我们的生活的话实现出来。
1: Saudara, tindakan itu berbicara lebih keras dibandingkan perkataan.
0: 所以我们的行动的话比我们所说的话更强。
1: Kalau kita cuma kasih tahu anak kita, kamu harus begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, tapi tidak menunjukkannya, tidak menjadi teladan, maka itu percuma.
0: 所以如果我们说你要做这样做那样，但是我们没有实现出来，那是白费的。
1: Saya mau mengajak kita melihat satu video pendek.
0: 所以我们要看一个视频。
1: Mari kita lihat.

0: 子看
1: children do
0: 孩子做
1: anak-anak akan melakukan apa yang mereka lihat
0: 他孩子会做他们所看到的
1: jadi pertanyaannya siapa yang mereka lihat
0: 所以问题他们看到什么
1: saudara-saudara mungkin ada di antara saudara-saudara yang pernah berkata begini kepada anak kita atau cucu kita
0: 有可能我们曾经对我们的孩子或是孙子说
1: Siapa sih yang ngajarin kamu begitu?
0: Siapa tahu ni cian zuo na?
1: Mama papa nggak pernah ngajarin kamu.
0: 父母从来没有教导你。
1: Kamu belajar dari mana?
0: 你从哪里学习呢？
1: Saudara-saudara mereka belajar dari apa yang mereka lihat.
0: 所以他们是从他们所看到的学习。
1: Karena dengan mereka melihat itu langsung terekam dan mereka bisa lakukan ulangi.
0: 所以他们所看到，他们会记住，他们会做出来。
1: Saudara-saudara mungkin mereka melihat kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain.
0: So, 当他们当我们与别人交往的时候，他们看到我们所做的。
1: Mungkin mereka melihat contoh yang ada di sekolah, yang ada di gereja, yang ada di lingkungan mereka.
0: 有可能他们看到在学校啊，在他们的环境里。
1: Mungkin mereka melihat hal-hal tersebut di media sosial mereka.
0: 有可能他们看到在这个传播多媒体。
1: Ketika mereka melihat hal yang buruk, maka mereka akan melakukan hal yang buruk.
0: 当他们看到恶事、不好的事情，他们会醒出来不好的事。
1: Lalu kemudian kita marah sama mereka, kenapa kamu melakukan itu?
0: 所以我们对他们生气了，你为什么这样做呢？
1: Padahal jangan-jangan kita yang memperlihatkan itu kepada anak-anak kita.
0: 有可能是我们给他们让他们看到的。
1: Anak kita waktu ditanya mereka jawabnya sambil teriak.
0: 当我们问我们的孩子，他呼唤的大声的说。
1: Kita bilang kamu kalau jawab tuh jangan teriak-teriak.
0: 所以说你答复的时候不要用大声。
1: Tapi ternyata kita mungkin sebagai suami istri lagi ngobrol jawabnya teriak-teriakan.
0: 有可能我们夫妻的话在谈论在商量的时候都是用大声。
1: Anak melihat

0: dan mencontoh.
1: 所以孩子看到又做到.
0: Saudara, waktu saya kecil, papa saya itu bilang seperti ini.
1: 所以当我小的时候，我爸爸对我说，
0: Michael, kalau duduk kakinya jangan diangkat-angkat, ayo turunin.
1: 你坐的时候不能把脚抬起来，放下。
0: Kakinya harus di bawah.
1: 脚放下。
0: Saudara, saya ikutin atau tidak?
1: 我跟着还是不要呢？
0: Saudara, saya ikutin atau enggak?
1: 我跟着还是不要呢？ 不要跟。
0: Ada yang begini, ada yang enggak?
1: 有些人要，有些人不要。
0: Saudara, saya enggak ikutin.
1: 我不跟着了。
0: Kenapa saya enggak ikutin, saudara?
1: 为什么呢？
0: Bukan saya budek, saudara.
1: 不是我耳朵聋了。
0: Tapi saya melihat papa saya habis ngomong kaki jangan dinaikin.
1: 对，当我看到，当我爸爸说脚不要抬起来。
0: Kaki papa saya naik, saudara.
1: 我爸爸的脚抬上来。
0: Saya bilang, tadi bilang nggak boleh, kok sekarang kakinya dinaikin?
1: 我就说了，你刚才不是说不行吗？你现在怎么把脚抬上来呢？
0: Ngomongnya dalam hati doang sih ya.
1: 是在心里呢。
0: Saya nggak ikutin.
1: 我不跟着。
0: Orang papa saya yang ngomong aja nggak melakukan.
1: 我爸爸说的，他自己不要去做。
0: Kenapa saya harus melakukan?
1: 我为什么要去做呢？
0: Saudara, anak cucu kita melihat orang dewasa dan mengikuti.
1: 所以我们的孩子，我们的孙子看到成人所做的，他就跟随。
0: Apa yang anak-anak lihat dari setiap kita?
1: 所以他们从我们身上看到什么？
0: Apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk?
1: 是否是好的还是坏的？
0: Tuhan Yesus selama pelayanannya di tengah-tengah dunia ini.
1: 主耶稣在世上的服事。
0: Dia memanggil 12 orang untuk dijadikan murid yang nantinya akan melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus.
1: 他召12个门徒要服事他。
0: Bagaimana Tuhan Yesus mengajar mereka?
1: 主耶稣怎么教导他们？
0: Apakah Tuhan Yesus hanya cuma ngomong?
1: 难道主耶稣只有说说一说呢？
0: Tidak, saudara.
1: 没有。
0: Tuhan Yesus juga mencontohkan.
1: 主耶稣也是做一个榜样。
0: Saat Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, Tuhan Yesus juga berdoa.
1: 当主耶稣教导他的门徒祷告，他自己也是祷告。
0: Saat Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, Dia menunjukkan kasih itu.
1: 当主耶稣教导爱的话，他就是实行爱。
0: Saat Dia memerintahkan kita untuk mengampuni, Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib memberikan contoh dan teladan.
1: 所以当主耶稣吩咐 要饶恕的话，他十字架上他已经做出来饶恕我们。
0: Karena itu, saudara, kita harus tunjukkan iman kita di dalam keseharian.
1: 所以我们要借着我们的日常生活实行出来我们的信心。
0: Saudara percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
1: 我们相信他是我们的救主。
0: Dalam hidupmu bergantunglah sepenuhnya kepada Dia.
1: 所以在你的生活，你必须全依靠他。
0: Saudara, saat saudara mengalami masalah, saat saudara mengalami kesulitan, datanglah kepada Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh minta tolong.
1: 所以当我遇到困难问题的话，你要认真真正的来到他的面前，请他帮助。
0: Anak-anak akan melihat apa yang kita lakukan.
1: 所以孩子会看到我们所做的。
0: Saat kita mungkin mengalami kesulitan, bukan malah kita mengeluh dan mengeluh.
1: 所以当我们遇到困难，我们不是一直不断的埋怨。
0: Atau kita mulai menyalahkan ini gara-gara si ini nih, gara-gara ini nih, gara-gara ini nih.
1: 也是怪，就是因为他是因为另外的。
0: Tapi mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa.
1: 让我们来到上帝的面前祷告。
0: Saat saudara khawatir, saat saudara takut, saat saudara cemas, apa yang saudara lakukan?
1: 当我们忧虑的话，着急的话，你做什么？
0: Tunjukkan kalau saudara memiliki iman di dalam Tuhan Yesus.
1: 要实行出来，表现出来，我们在主里有信心。
0: Saudara, boleh enggak kita curhat kepada anak-anak kita?
1: 我们是否可以对我们的孩子诉说心里的话呢？
0: Boleh enggak kita mengeluh?
1: 我们是否可以 发怨言呢？
0: Mungkin ada di antara kita yang pernah.
1: 有可能我们曾经这样做。
0: Gak apa-apa, saudara-saudara.
1: 其实不要紧。
0: Tapi jangan hanya berhenti kepada keluhan.
1: 但是不单单埋怨。
0: Tapi kita harus akhiri. Kita mungkin bilang, aduh, mama ini capek, aduh, ini usaha ini gak jalan dengan baik.
1: 所以可能妈妈说，我已经很疲倦了，这个生意没办法做下去。
0: Tapi mama percaya ada Tuhan Yesus yang akan tolong kita.
1: 但我相信有主耶稣会帮助我们。
0: Kita doa sama-sama yuk.
1: 我们一起祷告。
0: Atau kita bilang, mau nggak kamu doain mama?
1: 后来就说了，你是否可以为妈妈祷告呢？
0: Tolong doain papa.
1: 你为爸爸祷告。
0: Mari kita ajak anak-anak untuk melihat kepada Tuhan.
1: 所以我们要带领孩子要仰望神。
0: Bukan hanya kita cuma ngomongin, hey kamu harus jadi anak Tuhan yang baik ya.
1: 我们不单单讲你要成为好的神的儿女。
0: Tapi kita nggak tunjukkan.
1: 但我们没有实现出来。
0: Mari kita tunjukkan.
1: 所以我们要实现出来。
0: Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk menyalahkan anak-anak kita.
1: 所以上帝呼召我们，不是为了怪我们的孩子。
0: Tapi mari kita memeriksa diri kita.
1: 我们要自己检讨。
0: Jangan bertanya, aduh dari saya.
1: 但我们要质问他们从我们的身上看到什么榜样呢？
0: Mungkin ada di antara saudara yang merasa gagal sebagai orang tua.
1: 有可能我们当中觉得当父母的话已经失败了。
0: Mungkin ada di antara saudara yang merasa gagal sebagai kakek nenek.
1: 有可能我们成为祖父母的话也感到失败。
0: Ada di antara saudara yang merasa gagal sebagai seorang guru.
1: 有可能我们身为老师也感到失败。
0: Mungkin ada di antara saudara yang merasa gagal sebagai orang dewasa.
1: 有可能我们身为成人的话也感到失败。
0: Datanglah kepada Tuhan Yesus.
1: 你要来到主耶稣。
0: Tuhan Yesus bukan hanya teladan yang sempurna.
1: 他不单单是一个完美的榜样。
0: Tetapi dia juga adalah juru selamat bagi orang berdosa.
1: 而且对罪人他是我们的救主。
0: Dia sanggup mengampuni, dia sanggup memulihkan dan memperbarui hidup kita.
1: 所以他有能力的话饶恕我们，恢复我们，复兴我们。
0: Jangan putus asa.
1: 不可以失望。
0: Datanglah kepada Tuhan.
1: 要来到上帝。
0: Percayalah kepadanya.
1: 你要相信他。
0: Dan tunjukkanlah imanmu di dalam kehidupan sehari-harimu.
1: 而且要在日常生活实现出来你的信心。
0: Jadi mari kita ingat tiga hal ini.
1: 所以我们要记住这个两件事情。
0: Imani.
1: 第一是信心
0: ，ajarkan；
1: 第二是教训
0: ，tunjukkan；
1: 第三是实现。
0: Tuhan sudah mempercayakan anak-anak yang ada di sekeliling kita。
1: 所以上帝已经把四周围的孩子托付给我们。
0: Jadilah teladan。
1: 你们要做榜样。
0: Tunjukkan imanmu。
1: 我们要实现我们的信心。
0: Kiranya Tuhan menolong setiap kita。
1: 让上帝帮助我们每个人。
0: Mari kita bersatu dalam doa。
1: 我们要合一祷告。
0: Ya Tuhan, tolonglah setiap kami.
1: 求主帮助我们每个人。
0: Supaya setiap kami boleh menjadi orang-orang dewasa yang menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak.
1: 好，让我们每个人成为一个好榜样的成人，成为孩子的一个榜样。
0: Kami tidak capek-capeknya untuk mengajarkan tentang iman yang benar dalam Tuhan Yesus.
1: 而且我们不感到疲倦的一直教训。在主里的信心。
0: Tetapi iman itu bukan hanya kami ajarkan.
1: 但这个信心不单单我们教训。
0: Iman itu sungguh-sungguh ada dalam hidup kami.
1: 这个信心真正在我们生活里。
0: Dan iman itu terpancar melalui kehidupan kami sehari-hari.
1: 而且借着我们的日常生活发扬出来。
0: Tolonglah setiap kami ya Tuhan.
1: 求主帮助我们每个人。
0: Biarlah setiap kami sungguh-sungguh menjadi contoh dan teladan.
1: 好，让我们每个人真正成为好的榜样。
0: Inilah doa kami.
1: 这就是我们的祷告。
0: Kami serahkan diri kami ke dalam tanganmu.
1: 我们把我们每个人交托在你手中。
0: Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.
1: 我们奉主耶稣的名，活的神，我们祷告感谢。
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yeah,
1: 主耶稣祝福你们。
2: 请大家站立。让我们同历世历代的众圣徒一起来宣告我们的信仰，我们一起朗诵使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。 阿门。

0: 做。我们华侨基督教会欢迎 每一位来到主的殿一起敬拜主的弟兄姐妹们，特别是假如有今天第一次来到我们教会的，我们欢迎你，希望下个礼拜继续在我们的教会一起，我们一起敬拜主。谢谢。接着是我们今天的要进行奉献。我们今天的奉献经文取自箴言第三章第九到第十节。你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。我们的奉献方式有多样化，可以直接将信封投在我们两旁大会两旁的奉献箱里，或者经过银行转账，或者是我们的手机二维码转账。谢谢大家的奉献，主必喜悦每一位参与奉献心甘乐意的奉献，主所喜悦的。请大家站立，我们要进行奉献的祷告。尊贵荣耀的神，唯有你值得我们敬拜，因你是唯一的真神。你在2000多年前用你的宝血成就了救恩，你道成肉身救世上所有的罪人，让所有的罪人得以重生更新，只要信变得永生的盼望。父神，我们说不尽的感恩，求父不断地用主的教导、主的话教导我们，圣灵在我们心上动工，引领我们每天当走的脚步，让我们建立的是一个和睦的家，拥有爱主爱的家，保守我们言语行为，帮助我们圣灵帮助我们不断地更新，努力成为神的好儿女，让我们生活行为都能见证主的爱，荣耀主的名。这时我们带着 喜乐的心，甘心乐意的向主献上奉献，将从主而来的奉献与主是本事理所当然的，求主悦纳，使用在各项圣功中扩展古主的国度。我们这样奉献祷告是奉告主耶稣基督的名求的，阿们。
1: Saudara-saudara, ibadah kita pada siang hari ini sudah selesai, tapi mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dan kita boleh melanjutkan ibadah kita. Mari setiap kita boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi teladan, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, karena setiap kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih sukacita, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, pimpinan, penyertaan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.